0: Jeju lambe mauna yang.
1: Denyan jeju sawa yi.
0: Juju nga ju junglan tu kore nyungzi chili gorti matongwa tang. Kore jenjen rola matongwa. Chora toni kore matongwa. Kore kongka sama yewa jisha je ga chenpo re.
1: Juju nga chi jenjo jesong la sungzu hyu ni. Rola de ya tang ya re shio so la di nian rola hiatu yuwa xa ju gini xe di. Denyata din di en juju koyo je.

Toba nama cho, lin chen jo zhizhe yu bie chan da ra. Nung lan pien ni, lin di la nin da ra, lu di sin hi yung yi zhai hi mun du hiu juma jie. Zin ba bo lin di la, nin da ra du tong an chu lin chen sin juma jie ba ra, zhen gu yang shu ju yin.

Chobananpa, tada che jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia, tai dong ri zai lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de zhi. Ngan da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si che jia pa ma ben qi do zhobu zhomo la lu yi re go xi ni, men du zang bo pa san na do, rong u ga nian do bi lu yi yo na. Ka ba an zhang, li go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni re go xie cho le zhi. Lin cin da za da wi ge nian gong ge qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye ba tai dong xi jin yo ba dang, nian da jia gong mo qiu zo jie dang xie ga ni, qiu zo ju ni ba jia dong xi jin yo. Zhou bu zo du tou de nian jiu ge si xie jin yin. Ya zhou bu nan ba, xiang le men tui de sen ba bu re go xi bi lu yi dong jin yin. La sa liu zhong si ni yin bi sen ba bo ji mi san zhe jie, yi ba lu zhen ni ma da yi ma, zhou mo jia ni ge dong wei lu yi. Su na qin bu la xi ba de re go xie ni, kong da nian de yo bi, ma zhu tan qi de long chen dun jie, sen zhou yong le pu ni, lu de sen xi yong wei men tui xie jin yin si, ta yi de nian de jie nian go.

0: Jeju lambe mauna yang.
1: Denyan jeju sawa yi.
0: Juju nga ju junglan tu kore nyongzi chili gorti mtongwa tang. Kore jenjen rola mtongwa. Chora toni kore mtongwa. Kore tongka sam yewa ji sha je ga chenpo re.
1: Juju nga chi jenjo jesong la sungzu hyu ni. Rola de ya tang ya re shu so la di nian rola hiatu yuwa sha je gini se di. Denyata din di en jeju koyo je.